0: kgweding ya bašomi thobel fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
1: go fela bjalo thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo botšheletšhere ko go botse ge re sa le ka Zimbabwe ke go botse ka monna ba mmitša gore ke Robson Banda yo Robson Banda a na le The New Black Eagles sehlopha seo e leng gore ke sa ngwaga wa 1980 ke moka ga e sa le eno ba sona